han høgget et så møje fik. Dat je før, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af je pump, je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetz, zwei ma die Stund. Mittags fresse, schlafe jund.